Idere ane ne ye na woma. Idere ane ne vude kozo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. Tebe gra ro. Gra wo.